setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Asih deh people.
1: Hi, Master Honda B.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Serba-serbi Islami.